musa khadimul mustafa modeti way mil mustafa ku ko felul moy say say musa khadimul mustafa modeti way mil mustafa ku ko felul moy say say ya murtajamnu murtadamnu murtada habli ridan waridal khadim kadon sabay ya rabbi salli ala habibi muhammadin مالي وخدامي كوكاتباي يا ربي صل على النبي محمد